0: Det så sedder man. Han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag Hans Christian Haaland. Jeg her fra Radio Korgen og Jens Johan Valløsesetter og jeg har brakt i erfaring så det noe så fint heit at det noe som skal se på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha med nettsur, det pleier

0: vi har hvert år.
1: Ja.
0: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
1: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med
0: buss.
1: Jeg
0: har også blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i Heimevernet.
1: Aha.
0: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men, så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er noe alt i boks.
1: Og det er det påmelding da til, hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
0: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
1: ja,
0: det blir for mange i bussen da.
1: Jaha.
0: Men det er ledige plasser enda.
1: Det er ledige plasser, ja.
0: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
1: Jaha, akkurat.
0: Ja.
1: Og når er det, du sa buss, når er det avgang i buss?
0: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga, og klokka 9 fra Kolgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønna.
1: Akkurat, så de som, ja.
0: Ja.
1: Så de som er fra Blekvassliet, de bør møte opp i Kolgen da.
0: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
1: ja.
0: Dit, så tar det jo en time ekstra.
1: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
0: den koster 1000 kroner.
1: 1000 kroner, ja.
0: Da kjører vi rett til Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
1: Jaha.
0: Og så planlegger en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
1: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja. Da
0: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
1: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må
1: han. Og det blir det omvisning i... Ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
0: Ja, du, det vet jeg ikke, så får vi jo se når vi er der.
1: Ja, akkurat så.
0: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
1: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del de gamle dønnaværinger som ligger der.
0: Ja, det er vel de litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid, ja, Dønnes godsom.
1: Ja, akkurat. Så du er for handicap...
0: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
1: Ja, ja da, det var det, så det var... Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som... mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med rullestol til å delta på noe sånt?
0: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
1: Ja, akkurat. Så,
0: ja.
1: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut, for jeg håper dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
0: Ja, det skal han bli til, jeg tror jeg er inne i havnebassenget der. Så det.
1: Ja. Nei, men hold an...
0: Det er vi gleder oss i hvert fall.
1: Ja, du, hold an, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg... hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
0: Ja, prest er enda mer allmenn betegnelser, så når du er som er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
1: Jaha.
0: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
1: Jaha, akkurat.
0: Ja, og jeg er jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Kogen, og så er fungerende sogneprest, nei, i Hemnes. Åh, det snakker jeg over med her. I Kolgen og Blekvasslia, og så er fungerende sogneprest i Hemnesogn.
1: Jaha, akkurat, så det der... Men det kan ikke være to sognepreste i samme kommun?
0: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
1: Jaha.
0: På Mo, i Mosogn, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
1: Ja vel, då, hva er forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
0: Ja, det var før, der, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
1: Ja, så det er gått ut av vokabularet.
0: Ja. Ja, du hadde som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest da.
1: Ja, godt, ja. Ja. Nei da, det var jo litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det?
0: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag ja. Den 7. juni.
1: 7. juni blir det hos en Ståle Oliv Bakk, ja. Ja.
0: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketimen klokka 12 da.
1: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
0: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll rent i det hele veien, men da kom faktisk 30 stykk der.
1: Ja vel, ja. Ja da. Akkurat. Ja da, nei men
0: det... Man må bare ansvar selv.
1: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke hubause meg om det blir en fin dag på Svebakken.
0: Ja, jeg håper det.
1: Nei, men da Hans Christian får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ha det godt. Hei.

Ja, velkommen, velkommen til tirsdagssending i Radio Korgen den 2. juni 2026. Det dere hører nå her vi hører innledningsvis, det var nå etter kjenningen så var det nå Banana Airlines med en glad kalypso om våren. Og de som ønsker velkommen til radioen, det han Tor Erik Dustervatten. Så den som får det her programmet vårt på luftet. Og jeg som sitter nå her og prater her for det meste, det han Arnulf Skreslett. Vi har nå laget oss et program her, han Tor Erik. Han har just kommet en lengre ferietur, men han kom rett åt studio når han var hemkommen. Og satt opp program for både i kveld og for fredagssendingen. Og vi har da lite på programmet i kveld, det da en prat vi har med en ny road racing-fører i kommunen, han Odin Skreslett. Han har vært på road racing, og det vil si motorsykkelkjøring på asfaltbane. Han har vært på Rudskogen og kom hjem ikke mindre enn med førsteplass. Så har vi nå, oppe i Lerskale, så har vi nå et ungt ektepar som har overtatt en gard. Og det da på Skresletten, ytterst Skresletten. Det jo Felicia og han Carl Martin. De har fått lite barn også, og nå har de nå just vært gjennom saulammingen. Jeg er ferdig med det, og nå og lite barn har de fått der tidligere, og det skal nå, jenta skal være til dåpen den 21. juni. Ja, det var noe, og så har vi jo musikken imellom, men det kommer vi nå tilbake til etter hvert, hva vi skal spille og synge for noe. Adrian, velkommen til tirsdagssending med Radio Korgen. Da tror jeg vi slipper Ole Ivars til med Sommeren kom med en vind i mai.

Ja, det var han Ole Ivars, men sommeren kom med en vind I mai. Når jeg las programoversikten her, så glemte jeg å si det at vi skal prøve å få tak I han Helge Antti. Jeg har snakket med han tidligere I veka, og vi skulle få en prat om reinkalvinga, ikke minst, hva det har gått. Men så jeg prøver I kveld å få tak I han, og da svarer han ikke. Han kan snart være oppe I noen fjelldaler, så han ikke så god å få på telefon. Men vi skal nå prøve I alle fall. Da skal vi I gang på meldinger og gratulasjoner. Vi begynner med en melding ifra Mental Helse. De har sommeravslutning 3. juni, det jo I morgen. 2026 klokken 18 på Bjerka Kro. Vi inviterer til sosialt samvær med pizza. Det blir et idédugnad. Hva skal vi satse på av aktiviteter? Info om høsten og vinterens program. Alle som kommer med på trekning av en gratis plass på vår blåtur. Ja, det syntes jeg så det var 13. juni når jeg skulle på blåtur. Gi beskjed til Åse om du kommer. Hun har telefon 99 72 90 10. Velkommen. Så har vi en lappe her som står. Onsdagskoret har konsert I Korgen kirke klokken 19. Onsdag 17. juni. Dirigent Tor Petter Ånes. Og det koster for vokse folk 200 kroner å komme og høre på. Barn gratis. Pengene går til Korgen kirke. Så har vi melding her ifra radioen. Det jo alle dager klokka 10 og klokka 15. Kan du høre priset av siste sendte direkte sending? Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til isbedd gamle reprisinnslag. Klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train. Som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres. Så har vi en forsinket gratulasjon. Han skulle vel egentlig leses før I fredag, men som vi vet så ble det noe kluss med sendingen der. Det da gratulasjon. Hei, Rønnaug. Han onkel og hun tante I Holandsvike ønsker å gratulere deg med dagen lørdag den 10. mai. Kjempeklem ifra oss. Og det da han Halvor Tverå og fruen sa sinne. Han ble noen litt forsinket gratulasjon, men hun har fått han så fremt hun hører på radioen. Så har det seg jo sånn at det her det siste direkte tirsdagssending før sommerferien. Så ifra neste tirsdag, den 9. I 6. Helt til den 25. August, så blir det tirsdagssendingen, hun blir jo gang klokka 20.30, men da det en sommerserie som blir sendet. Og jeg kaller det for Frem fra glemselen. Og det da opptak som gjort I det her tidsrommet som radioen har operert. Og det I hele med 12 sendinger som kommer på tirsdagen. Og nå neste sending her, direkte sending herifra, det blir jo nå på fredag, den 5.6. Da det nå jeg som programleder, men da
Det han Tor Erik, han ut og reise igjen, så da skal vi få han Vegard Skaret til å stand for spaken, teknisk avdeling I radioen. Skal vi se om vi har mer? Så kan, ja, vi kan jo si det at den 9. juni, tirsdag, det blir jo neste tirsdag, Da det prat om gamle dager med ho Gudrun Tverberg. Og så det Korgen Rock og Reunion med J.A. Valamo. Og så det var I gamle dager med han Carl Evjen. Han Olav Åmundi les egne dikt. Og så det mystiske hendelser med han Nils Toven. Det får dere høre hvis dere slår på tirsdagssendingen den 9. juni klokken 20.30. Da skal vi se. Vi kommer langt. Det her vi skal få I plata nå med Lasse Stefans. Olle Jønsson det vokalisten heter, og så har han en Tøvs med seg som heter for Kristina, men det Lasse Stefans orkester. De siste ljuva åren, og det får noen gang til den gratulasjonen vi har, Tore Nøg. Og eventuelt de som må ta gjerbordsdagen I denne tida. Vær så god, Tor Erik.

0: Ja, nå er Radio Korgen ute og fart igjen. Nå er jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett setter han I lag med meg. Han ble 17 år og går videre med skole I Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men I helge, Odin, da var du I helge som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Åja, og kjøre roadracing. Ok, roadracing, hva det for noe?
1: Det å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det ikke sånn cool det med høp og sprett du ser på Russelbakken?
1: Nei, det fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var I fjor vår, da var jeg å prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå, da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig, og de var kjempegreier der oppe. Det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr og...
0: Jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så en Olvar Derås.
1: Ja.
0: Og en Isak Skreslett.
1: Ja.
0: Det var dem som...
1: Ja.
0: Hva forbilder han?
1: Nei, jeg sa nei først, for da var Olvar, han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve, jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter at Isak også tvengte meg til at jeg skulle prøve det der, så for vi da med Olvar en kveld og prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel.
1: Så en måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel. Ja, vel.
1: Så det var artig.
0: Men det vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring I den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn ja.
1: Eller hvis du skader generelt.
0: Ja vel. Ja, for det jo ikke fritt for risiko det der er.
1: Nei, det noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det noe gjort, du har kjempemye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn ja.
1: Og I ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbagvest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå I vår.
0: Ja.
1: Og kjøpte vi airbagvest, så... Så jeg går på meg, så det litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat. Men du har klaret deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på ett år
0: ja,
1: kjøring. Og det jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja.
1: Det billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da I helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutter. Et 20 minutters pass uttur og kjør på tørt. Kjør på sliks.
0: Åja. Hva det vel sier? Sliks?
1: Det dekk uten spår.
0: Ja, altså tørrbanedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det ikke et eneste spor I det dekket. Det bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det regnver så må du ha dekk med refle I.
1: Ja. Og det kjempe mye. Det tre ganger så mye spor I som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så det mye mjukere den gummien som brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette I spengene.
0: Akkurat. Og I fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langstreken.
0: Ja, akkurat.
1: Når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det var artig.
0: Akkurat.
1: Mykje, det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så du må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat, før jeg kortet nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da, hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører. De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører, og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på ventersiden.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånt som så det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der er det, kommer det på rødlys først, og når rødlysen slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så jaha. Det vet vi jo aldri når... Nei, det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja,
0: kjøvstart. Ja, akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det er folk er giret.
0: Da er adrenalinet på topp nå, når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gjort da i starten?
1: Ja, da jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja.
1: Så jeg var faktisk først til første sveng, så det var bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at det var jo 3 førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var 3 førere som lå først.
0: Og det var 2 jenter også?
1: Ja, det var 2 jenter der nede. Og de kjører kjempegodt, de.
0: Ja.
1: De er mye av trenen. Og i Spania og sånt, de har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja vel.
1: Og så har de jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart, det er klart det.
1: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
0: Nei, nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, og de har jo kjørt ja, i over en måned.
0: Ja, og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun kjører for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Hva kjører de for? Akkurat. Og det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrom i de der syklene.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runder løp.
0: Ja. Men, hva så skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så... Jeg så ikke når hun ene tippet, for da var hun bakom oss. Men når vi noe andre tippet, da lå vi rett på siden på landet.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe jeg også, hvis jeg har vært en meter lenger frem.
0: Ja vel.
1: Da har jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Hva, men du holder på jorda, eller på føtten.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja, jeg fikk nesten en hel runde.
0: Ja, ja.
1: I for de andre som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så sier egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og
1: ja.
0: At to går over enje, og du klarer deg?
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde så den tippet.
0: Ja.
1: Det, vi var jo løs i nesten alt ut og svinga.
0: Ja.
1: Vi kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, oh, ja, ja, vel.
1: Så det er noe at de fikk litt for mye skli.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo når vi holder på å kjøre forbi hverandre hele tiden.
0: Ja.
1: Vi blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så da presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er løp.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er det.
0: Nå har jeg jo forstått at de må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Og, men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, de skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, ja vel.
1: Så skal de lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen.
0: Ja.
1: Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men en sånn nylagt asfalt, han er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men ja. Det er jo likt for alle.
0: Ja, ja.
1: Så det
0: er... Ja, det er klart.
1: Så det er nå bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Men han har vært bra mye kortere enn han var.
1: Jeg har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer kortere, ja.
1: Ja. Så det blir vi å merke på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Nå blir så mye kort her.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For ACR er jo kjent for at har kjempegod asfalt.
0: Ja vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på renn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja. Ja vel.
1: De andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig god asfalt på ACR.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører over med en hembygd bobil og,
1: ja.
0: Og tellinger med kapell full av utstyr og sykkelen.
1: Ja.
0: Ja. Akkurat.
1: Det er lang tur nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo reisene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så er jeg bosatt her.
1: Nei, det er egentlig ikke så
0: mange. Er dere bare to fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han... Nå kommer jo han Vegard Heggedal også skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange ifra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det.
0: Ja da, akkurat.
1: Og så er det noen ifra Mosjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket at hva mye folk som orker å kjøre med bil. For de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre, bare for å kjøre i
0: 3-4 timer. Ja, ja, ja, ja. Men skal de få trene, vet du?
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men det er jo artig.
0: Ja, det er klart det.
1: Og så kommer det ene kjenner han bor i Harstad.
0: Ja, vel.
1: Han kör nedover nå, det träning.
0: Ja, vel.
1: Så han ser det kjulekt.
0: Nej, nej, nej.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja, vel.
1: Så det bra. Det bra folk ser lekte å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det koster å drive banen.
0: Ja da, men det koster selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det ikke gratis.
1: Nei, det ikke gratis, det det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg noe og spør alt mulig slags folk et spons.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Det er jeft å få litt penger inn.
0: Ja, ja, det klart. Det ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, de bruker som regel, og det pokaler, så mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja, sier du
1: så
0: det?
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4 tusen.
0: Jaha.
1: Men at det de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

0: Ja, det var gåsemor med en Øystein Sunde etter praten vi har med en Odin. Men nå har vi vist fått oss en telefon. Har vi det?
1: Ja, hallo.
0: Hør der. Ja, det er en Helge.
1: Det er en Helge, vet du.
0: Ja, er du i bygden eller er du i fjellet og sier å trene?
1: Nei, jeg kom nå akkurat av å være oppe i Bleikvassli en tur i dag.
0: Jaha, akkurat.
1: Da kom akkurat der, ja, så.
0: Ja, akkurat.
1: Ute i Leirfjorden akkurat nå, da.
0: Ja, ja, akkurat. Mm-hmm. Nå er vel reinkalvinga over?
1: Ja, det er nå vel mestparten av noe kalva, ja. Det er ja. Det han har gjort, ja.
0: Akkurat. Ja. Har du noe inntrykk i hva det har, ser ut?
1: Ja, ikke så lenge så er det nå. Er det noe mye kalva, ja, det er nå det.
0: Ja.
1: Så det har nok vært så, det har nok, ja klart nok å fugle, nok å ørne og sånt, det har vi nok sett da, men,
0: ja.
1: Men det er ikke så mye til andre slag, nei, men nå er jeg langt vest, da, jeg er nå ute utover i, på Toven da, med regn.
0: Jaha, akkurat, ja.
1: Så jeg fraktet jo hit i, vi hadde jo en oppe i Bleikvassli, eller på dammen her i april, midten på april antagelig.
0: Ja, og sjelt ut.
1: Utover hit da, vet du, for at...
0: Ja,
1: ja.
0: Men det får dere etter fjellet utover?
1: Nei, jeg frakta, for vi hadde jo sett opp et gjerde der i at med E6 der i ikke det helt her nå, under vatten.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men det ble litt for dårlig når vi skulle jo... Fylde ut i flere flokker da, vet du ikke sant? Vi skilte jo av Nils Mattis, vi skilte jo, og så var det jo mye fremmed regn, og vet du, det var jo regn fra to forskjellige andre da, vet du, men det er jo klart, der har vi jo bare et rundgjære, og så ble det mye bygging for å få til det, da har vi hatt inn der, da har jeg flyttet, da har det jo bare vært over drevja barn da, vet du,
0: så det er jo mye på. Ja, ja.
1: Være på plass, og så vi fant ut av vann, og det var noe så lite snø opp på dammen, det bruker jo så mye snø opp på dammen på den tiden.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Så det, vi tenkte nok ikke de baner egentlig tidligere, da, men så vi utover, det ble ikke noe snø, og det ble ikke noe. Så da var det noen liten sveng med snøfreser rundt det der gjæren, så var jo det, så var jo dem greie, det der gjæren opp på dammen da, vet du så.
0: Ja. Akkurat. Så, er det brorskankrein som er fremgrein og svenskrein?
1: Ja da, det er noe, det også var det vel noe, det var vel, det var ikke noen få svenskrein også, skal jeg tro.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men dere har vel fine forhold sånn beitemessig at det var lite snø?
1: Ja da, vinteren, det var noe tidenes vinter, vet du, så det var jo kjempefint i vinter, ja. Det,
0: ikke vinterregn?
1: Nei, det var jo så lite snø, vet du, det var jo noe regn der i juletiden, og det isa jo over oppe og høgt til fjells da.
0: Jaha.
1: Sånn på 1000 meter og høyere enn det, der hadde jo isa over, men utover Korgfjellet og ja, Grønnfjellet og...
0: Ja.
1: Vet du, og nordover der, det var det, der isa det jo ikke ordentlig, eller kom vel et lite skarelag, da vet du, da ble det noe sånn kulde, vet du, så det frøs jo sunt det der, frøs jo sunt den der skaren, det ble jo bare jævlig.
0: Ja, sånn, ja, akkurat, ja.
1: Så, vi måtte nok for i hele tatt, sånn at vi fôret jo litt grann, men det var noe mest bare sånn her kosefôring, ja, ja. Som du sier da, for å ha litt.
0: De skulle bli glad.
1: Litt kontakt med regn da, ikke sant? Så, ja. Men det var ikke noe sånn at det var noe sånn at vi måtte for noe. Nei, det var ikke.
0: Nei.
1: Så det var så.
0: Og nå blir det vel ikke så lenge for dere tar inn for merking av kalv?
1: Nei, nå plan nå i... Om vi klarer før juni er omme, det vet jeg nok. Men det blir noe i...
0: Ja.
1: Ja, man har ventet noen... Men i hvert fall 3 uker må vi nå vente før vi nå begynner å skal jage noe særlig med noen små...
0: Ja, ja, det er klart, det er klart, ja.
1: Det er noe vassdrag og litt forskjellig sånt vi må nå over da, vet du, så...
0: Hva du har, merke Gjerle, han?
1: Det blir oppe i Valdal, det blir nå opp, egentlig rett oppi fra Elsfjord og vestover, kan du si.
0: Ja vel, ja vel.
1: Flatafjell og ja, området der da.
0: Akkurat.
1: Så det. Mm, så ja. Der. Han har begynt å trekke noe redd dit nå allerede, ser han også.
0: Ja vel. Så, mm. De vet av veien.
1: Ja, han Leif Aksel, han som har noe regn i landet, de er noe kjent i områdene, de var jo det ikke så lenge siden jeg var her heller da, vet du, det er jo bare tre år siden jeg var.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så jeg har noe regn her, og sånne, som har noe børn her før, så de kjenner seg noe igjen, ja, det synes nå.
0: Ja. Enn Stina og Nils Mattiske, de har...
1: De er nå oppe på Grankonefjell og Hjørntinn og Largen og Lifjell da.
0: Ja, akkurat.
1: Området der da. Så de blir vel antageligvis å ha kalvmerking der oppe på Largen. Vi har jo en gjærebakke oppe i mellom Largen og Hjørntinn egentlig blir oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Så det blir noe vel der å ta inn da i...
0: Ja.
1: Slutten på juni eller begynnelsen på juli da, så ja. Hadde jeg inn i fjor. I fjor var jo jeg oppe, da hadde jeg vel inn, var det 19. juni jeg hadde inn, jeg skal tro.
0: Ja vel.
1: Ja, tyven det.
0: Og da har dere mye gått inn i med natte for temperaturen sin del.
1: Ja,
0: det
1: er nå, når vi tar inn så tidlig som det her, vet du, før at varmen setter inn skikkelig, så er det ikke helt nødvendig, men av vanen så gjør vi jo det da,
0: ja.
1: Egentlig da. Så det er jo når det er på høgsommer, når man har inn, ikke sant, regnet står jo på snøen da, eller de er jo luftet seg da, vet du, på dagen.
0: Ja.
1: Da står de på snøskavlene, på den hardeste varmen da, vet du, og men sånn som så nå... Får vi inn før julen setter inn også denne særlig varme, vet du, så går det bra å ha inn på dagtid og gjøre noe av det, men
0: ja.
1: det har noe brukt å være at man har hatt inn på natt, så det har noe vært sånn at man tar noe inn sent på kveld, da, vet du, så.
0: Ja.

0: Ja, det var Fernando med sommer i Norge. Og det jo noe trivelig når sommeren kommer. Og nå han kommet. Så nå må vi bare nyte han med vi har han. Så skal vi... jeg brenner jo litt for det her landsbygden våre som gårdbruker yrket. Og jeg kjempeglad når jeg får hoke tak i ungdom som sass på landbruk. Og vel fortsette med det. Og Skreslettgarn er nå for ikke så lenge siden overtatt av Felicia og en Carl Martin. Og jeg var nå der og pratet litt med dem. Så nå får vi høre Tor Erik.
1: Nå er Radio Korgen ute og kjører igjen. Nå er vi tatt turen opp i Ønderskardalen, og jeg havner på Ytterskresletten. Og hvem har jeg med meg nå her?
2: Nå har du med deg hun Felicia.
3: Og han Carl Martin.
1: Ja.
2: Og så hun ikke Aria som sitter på fanget.
1: Ja, er hun gammel?
2: Hun er 5,5 måneder.
1: Ja vel, ja vel. Det er nytt på skresletten at det blir småkare. Akkurat, og dere har overtatt garn her.
2: Ja, vi er inne i, hva det blir, tredje året nå.
1: Ja vel, akkurat.
2: At vi har overtatt, har 90 sauer som holder lamming nå i disse dager.
1: Ja, og det kommer så langt at det begynner nesten å bli ferdig.
2: Ja, vi har to igjen som vi har, har under oppsyn på kamera mye, så vi kan
1: ja, akkurat, ja.
2: Ta huset mer i bruk.
1: Ja, akkurat. Ja, og det har gått bra med lammingen.
2: Det har gått bra. Vi har hatt ett dyrlegebesøk til en prolaps, men søvn berget nå, så har vi hatt noen leddbetennelser, men ikke noe stort.
1: Nei, akkurat. Og du, Felicia, du er jo oppvoksen her på Skresletten, og delvis på Mo.
2: Ja, jeg får nå å rakle litt frem og tilbake mellom Korgen og Mo
1: ja.
2: I min spede barndom, og så flyttet jeg nå til å tante da i 2008.
1: Ja, akkurat.
2: Så da var jeg vel 11, så siden da har jeg nå bodd mer eller mindre fast
1: her. Ja, ja. Og så hekter du at jeg en blekvassliværing.
3: Det gjorde hun vann.
1: En ekt blekvassværing.
3: Ja.
1: Akkurat. Ja, du er opprinnelig fra Smalsundmoen, eller?
3: Ja, jeg er nok født og oppvokst i Harvardalen,
1: men... Ja, akkurat. Men faren din var fra Smalsundmoen.
3: Ja, eller han var ikke det han heller. Men han bestefar var han.
1: Ja, akkurat sånn blir det, Olav.
3: Ja, men vi hadde vært mye der og opp igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da. Og dere sier det bare godt lekte her å drive gal.
3: Ja, det er jo mye triveligere enn man skulle tro.
1: Ja, akkurat. Ja, men det er så kjempetrivelig at ungdom vil overta galene. Det er det. Jeg forstod det sånn at dere har noen sauer som dere har virkelig vært langt nordover og ute i havet og hente.
2: Ja, vi begynte jo vi fikk første søvn vår, så vi var på røst etter i 2020.
1: Og jeg på røst?
2: Da var vi på røst. Så det var, jeg mener vi var 15. januar etter de å hente. Så det var full januarstorm. Og det, jeg tror Saltfjellet var åpen i de 20 timene det tok oss å komme frem og tilbake.
1: Ja vel, ja vel.
2: Så, Neida, så vi var hentet 10 drektige servider å ha i et skur bak fjøsen. En sånn.
1: Akkurat.
2: Jeg bruker å kalle det for det her plaster på såresøven.
1: Jaha.
2: For jeg var ikke med at hun tante enda drev og ikke var klar for å syle opp enda.
1: Nei, akkurat. Men det var med verskelig begynnelsen, dere. Med søve.
2: Ja, og kanskje spesielt Karl Martin sin, så knapt nok har sittet en søv før.
1: Åja!
3: Ja, før det så er jeg bare bantes på de når de kom i veien på Korfjellet. Ellers så har jeg ikke hatt noe med de har gjort.
1: Nei, akkurat. Så du er ikke fra Gard?
3: Nei.
1: Nei.
3: Jeg er fra Alvardalen, og det er jo nesten byen i Blegoslia.
1: Ja, akkurat.
3: Når jeg var.
1: Ja.
2: Vassakt asfalt, unge.
3: Ja, vi har asfalt.
1: Hva du holdt på med før du havnet her?
3: Nei, han har vært... Vi har først arbeidet jeg noen år i Alfjellaren på Arbor som industrimekaniker der, og så var det noe til Mosjøen, så jeg har vært på verket og vært mekaniker. Og.
1: Jaha, og minusverket.
3: Ja.
1: Akkurat, ja.
3: Så jeg er noe smått der, og synes jeg.
1: Så du er bedre faktisk her enda?
3: Ja, nå har jeg brukt fritt i lamminga og...
1: Ja, akkurat.
3: Men nå blir det noe... Det begynner bare mer og mer hjemme, og... Så vi får noe å si, ja, nå er noen pappaferd til februar, så får vi se om det... Om det hyrer.
1: Ja, akkurat. Ellers har dere tid til noen hobbyer?
3: Ja, nå har vi...
1: Hund og katt.
3: Hund og katt. Det blir noe litt fesking og litt
1: ja.
3: Turing oppi mellom.
1: Og etter hvert så jenter jeg vekst mot heller, så bærer det noe mer og mer til middagsvapnet.
3: Ja, det må vel gjøre. Vi må få feskardilla på henne også.
1: Ja.
2: Så det ikke blir så kjedelig å ta på somra.
3: Mm.
2: Nei, så er det noe den her. Politikken, den tar nå.
1: Ja, det var det, Felicia. Du er med i politikken.
2: Jeg er litt med i politikken. Jeg er i kommunestyret i Hemnes, og så setter jeg i fylkesstyret til Nordland Senterparti.
1: Ja, akkurat. Ja, det er klart, det går mye tid bort der.
2: Ja, det gjør det. Det balls fort på seg.
1: Ja, akkurat. Og dere tenker å drive med, sa du at dere har mye sauer, vinterfôret?
2: Vi har 90 så har lammet nå.
1: Ja vel.
2: Så da har vi vel 96 stort og smått.
1: Har dere planer om utvidelse, eller vil dere ligge på det der tallet, cirka?
2: Nei, nå har vi nå et internt kappløp opp til 150.
1: Ja vel!
2: Vi skal nå styre litt i sommer og få laget til så vi får stakket i siloen.
1: Ja, akkurat!
2: Som vi ikke bruker lenger.
1: Nei, akkurat. Så. Det går i rundballet.
2: Ja, det gjør det. Og da har man jo mye plass til overs.
1: Ja, akkurat.
2: Så det er enkel og utnøtt.
1: Ja, vel. Ja.
2: Så vi har nå prøvet å ha søve der i lamminga.
1: Ja.
2: Så det... Vi sier ikke noe grunn for at ikke det skal gange an.
1: Nei.
2: Resten av året. Bare få inn litt vindu og litt...
1: Ja.
2: Forberedt og forskjellig. Så
1: ja, akkurat. Ja. Så dere ser lyst på landbrukslivet fremover?
2: Ja.
1: Det må en gjøre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så er det jo litt den her kampen om å finne ordninger og sånn at man kan være hjemme og bare drive gård.
1: Ja.
2: For det blir jo litt en ond sirkel med det når at man har jobb utenom, at man man er ikke nok, nok på den siviljobben, og man er ikke nok på gården.
1: Nei da, nei, akkurat. Ja da. Just, nei da, men da, da tror jeg når vi avrunder, så ønsker jeg dere noe, i alle fall kjempelykke til videre med både drifte og det ene og det andre.
2: Jo, takk, takk.
3: Ja, takk
1: for, ja, takk for praten. Ha det bra.

Ja, det var Bondeknøl med DDE. Etter praten med ho Felicia og han Karl Martin og de kjente, så var fire et halvt. Fire en halv måned. Da er vi kommet så langt, Høygan Tor-Erik, at vi skal begynne å avrunde og takk for oss for i kveld. Men vi skal noen gang gjøre, vi har noe ikke så travelt at vi ikke kan lese opp det her gratulasjonene en tilgang. Og litt ta det her meldingene, så går noe ut i morgen, og blant annet. Men vi begynner med gratulasjon, så en forsinket gratulasjon. Og Torrenaug, han onkel og tante i Holandsvika ønsker og gratulere deg med dagen lørdag den 30. mai. Kjempe klem ifra oss. Og det er en Halvor Tvære og fruen, så sier det. Så fikk vi jo den her forsinket, eller ikke forsinket, men gratulasjon til Pernille Knudsen i Ålderneset. Hun er 91 år i dag. Det er en majestetisk alder. Ifra Laila. Og så var det jo litt meldinger. Det var da mental helse som mellom sommeravslutning i morgen 3. juni 2026 klokken 18. Og det er på Bjerka Kro. Vi inviterer til sosialt samvær med Pissa. Det blir idédugnad. Hva skal vi satse på av aktiviteter? Så blir det informasjon om høsten og vinterens program. Alle som kommer er med på trekning av en gratis plass på vår blåtur. Og gi beskjed til Åse om du kommer eller ikke. Og hun har telefon 99 72 90 10. Velkommen. Og så var det da ifra Onsdagskoret. Onsdagskoret har konsert i Korgen kirke klokken 19 onsdag den 17. juni. Dirigent er Tor Petter Ånes. Inngangspenger, voksne kroner 200. Barn gratis. Og pengene de går til Korgen kirke. Da er det vel bare å si det at før vi takk for oss, men skal vi se hvilken plass melodi vi har letet. Det er det Bokna Karan med Hortensia som kommer på slutten nå. Og av fredagen så kommer han Vegard Skare og han Arnold Fittot radioen og tar fredagssendingen. Tor-Erik og Arnold sier i kveld takk, tusen takk for oss.

0: ikke så sett det, men han, han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag Hans Christian Haaland. Her fra Radio Korgen og Jens Johan Valløse setter og jeg har brakt i erfaring så det noe så fint heit at det noe som skal se ut på på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha menighetstur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med
1: buss.
0: Og
1: også hadde blitt litt dårlig annonsert fordi først hadde tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og det er det påmelding da til, hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
1: Nei, man må nok melde seg på, vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga, og klokka 9 fra Kolgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønda.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvasslige, de bør møte opp i Kolgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre,
0: ja.
1: Så tar det jo en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 så, kroner, ja.
1: Da kjører vi rett til Dønneskå, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøya igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
1: Så kan vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det
1: ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel de litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Hemnes godsom.
0: Akkurat. Så du er for handicap.
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var. Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som mindre følighet av de andre da, er det noen mulighet for folk med, ja, med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut, for bare håpet dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal være mye til, jeg tror jeg er inne i havnebassenget der. Så det.
0: Ja. Nei, men Haaland,
1: det er mye glede oss i hvert fall.
0: Ja, du Haaland, jeg har deg noe på tråden, jeg skal fatte meg i korthet her, men jeg, hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, en, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Åh, oh, ja, akkurat.
1: Ja, Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Kågen, og så fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes... Åh, det snakker jeg over med her. I Kågen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes og Kågen.
0: Åh, jaha, akkurat, så det ja. Der... Men det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Åh, jaha.
1: På Mo, i Mos sogn, da har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, det, de betalelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Åh, ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Ja, godt, ja.
1: Ja.
0: Neida, det var jo litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle Oliv Bakk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirktime enn klokka 12 da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll rent i det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja vel, ja. Ja da. Akkurat, ja da. Nei, men
1: det... Man må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at, kanskje at, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke hubause meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, jeg håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, hei.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Ja, nå sitter jeg i dag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du en av mange som jobber med den her energiparken I Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva det der for noe?
2: Det en park som etableres ved huset, kafé og motell I Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta, mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det bord og banker, det en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk, ja. Et overbygg. Og ikke minst så det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om I 2020, og som kommunen fikk redde, og Marit Valla fikk redde
1: den. Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang I den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan I alle dager det her kommet I gang.
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det jo flere år siden, den jo bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer, skulle den være I Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo I 2022, så var det gjennomført en stor workshop I Korgen og Vemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum I Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene samme våren I Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe I sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk når de lader, så skal de også få sett. Det kommer bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre I lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det jo det. Det kostnadsberegnet at det bortimot 6 millioner nå.
1: Å, herregud!
2: Hvis vi kommer I mål. Ja. Men det det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første den jo stor. Den jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Han jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, han borti 40 tonn. Det jo gjort nå allerede. Den jo stått lagret på Mo I siden I 1921 da. Men nå han jo flyttet til Korgen da, på Storm I Vilmones.
1: Ja, skitt han.
2: Så den nå sandblåst, og den lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes I 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang men jeg vil jo si at den parken tror jeg altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass
1: Det lekeapparat der da?
2: Ja, men det sånn som stimulerte fysisk aktivitet, det ikke disse og klatrestativ, men det litt sånn annen type, sånn som så du får tippemidler på
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det den type apparat. Det kan være for voksne, også kan prøve seg på balanse. Og
1: det det meningen at de som lader bilen skal lade opp, lades opp selv også.
2: Ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også I den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn antagelig tavle kan være filmstutter der blir det visst litt, ikke bare fra Hemnes men også fra Helgeland
1: Jaha.
2: Det noe av det som Lade opp skal stå bak
1: så her blir det mye bra stoff for dem som stopper rett og slett
2: det det skal bli
1: mm.
2: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, dit møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som det nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
2: Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja vel.
2: På hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
2: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
2: Ja, håp det. Og
1: men,
2: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et,
2: ja.
1: Skal bli synbart da.
2: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja. Prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
2: vi vet at vi får,
1: ja.
2: Men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
2: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
2: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
2: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
2: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
2: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja,
1: så det blir et fortau mellom veien og parken.
2: Ja.
1: Ja, for det blir jo satt og tenkt på det der at det ble jo veldig nært veien.
2: Ja, det må være et fortau og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
2: Om det er hekk eller gjære eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
2: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
2: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
2: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte vi må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
2: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
2: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har noen, men det er jo flere, har stilt opp her.
2: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flytting av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
2: Drivkraftmidler fra banken 300 000, noe å si, Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000, Coop ekstra midler når det ble etablert Coop,
1: ja.
2: Nordland, ikke sant, så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000. er det i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever jo flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
2: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
2: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
2: Det er jo...
1: Kan du som eier det her?
2: Ja, det kan du si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo... Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad, Oljernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
2: Så det er jo, vi er jo flere om der,
1: ja.
2: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja. Det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
2: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
2: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
2: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her, og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
2: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
2: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
2: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
2: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det, ja.
1: Det
2: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
2: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
2: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, nå setter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter noe Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken.
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander det, da sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: Og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, og hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 543 bildet.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bildet.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må jo være noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Ja.
1: Og forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde spillereflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han det at hvis jeg kjøpt kamera på Svalbard, så kunne jeg få slapp unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja, vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første spillereflekskamera. Og da begynte jeg å så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75, ja.
0: Ja.
1: Men det, i ettertid når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de jo ikke mål, for det er de her linsene som kom, som var laget på den tiden, det, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja.
1: Så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mye er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: ja akkurat, ja. Ja, for det er jo helt utrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
1: Ja, er det.
0: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
1: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privat eie.
0: Ja.
1: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
0: Det ble noe annet enn Rabo,
1: ja. Ja, det er noe helt annet. Der er det jo gode senger og sengetøy og ja, det er virkelig noe helt annet. Og alle hytten er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tida.
0: Og gjort det?
1: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
0: Men nå er dere avstengt, og nå?
1: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
0: Akkurat.
1: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
0: Ja.
1: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
0: Akkurat.
1: Jeg har hatt god hjelp av Nari i Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
0: Ja vel.
1: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men...
0: Så det blir vel god lufting oppi der?
1: Ja, det blir det, så det er ikke

0: Og nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
1: Det stemmer det.
0: Kan du si litt om ideen bak?
1: Nei, vi har hatt de her guttene i god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de flinke ja. Med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
0: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
1: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
0: Ja.
1: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse, det er ikke alt vi kan gjøre.
0: Og, nei.
1: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra, så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
0: Når det som er til overs.
1: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på mer lettere vedlikehold.
0: Ja.
1: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
0: Det er jo suverent.
1: Ja.
0: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
2: ja.
0: Kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
2: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
0: Ja vel. Hva gjør du da?
2: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
0: Er det forgasseren det første du sjekker?
2: Ja.
0: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
0: Jaha. Og så?
2: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
0: Hvordan rengjør du den?
2: Da blåser vi.
0: Med luft?
2: Ja.
0: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
2: Nei, først er det en sånn liten nål inni der.
0: Jaha.
2: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jeg jo blåse luft i den og rengjør den.
0: Akkurat. Mm. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
2: Ja.
0: Hva kan du si om det?
2: Nei, 95-oktan, det dannes bare vatten og skit.
0: Og det oppdager du ganske fort?
2: Ja.
0: Hvordan skjer det da?
2: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
0: Ja.
2: Og det er nesten med vatten i den.
0: Så da vet du at der er det i alle fall en feil?
2: Ja.
0: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
0: Ja, ja, akkurat. Tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
0: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
0: Åja, som sota rett og slett?
3: Ja.
0: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
0: Som regel?
3: Ja.
0: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til?
3: Ja.
0: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver. I ja. Klipperen?
3: Ja, da bruker vi benkersliper.
0: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi ventilasjakk for å ta den på av.
0: Akkurat! Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
1: Ja.
0: Her er det snakk om å bruke benkersliper. Er det HMS godkjent det?
1: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår meg mest med det hvis det er noen. Mens... Leander og Nils, de ordner med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting. Ja. Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
0: Akkurat.
1: Så, så det funker kjempebra. Ja. De har blitt kjempeflinke med det.
0: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
1: Jeg må jo det, sånn at vi blir levert tilbake noe som, som ikke er holdbart. Ja. Så, så, så, så i og med at jeg ansvarlig, så må jeg jo være det. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den?
0: Ja,
1: så, ikke noe fatalt, men, ja. Men ja, kan du ta en pause?
0: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause. Ja. Ja, vi fart, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
2: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
2: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
2: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
2: Så kan det godt tegne, for noen er jo som du må satt i hakk.
0: Ja, det vel to sånne bolter som må passe.
2: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
2: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
2: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte i noe tabba du? Kommer på noen?
3: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
3: At han... Unta Nils startet en gresskaper uten olja.
0: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gresskløpperen sin?
3: Det er mange som er interessert. Vi har fått masse gresskløpper, og vi har fått fikset fra alt. Få hente nye inn i dag, og...
0: Ja vel.
3: Levert den i dag også.
0: Akkurat, så det er rask ekspedering her.
3: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Mm. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
2: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi, så de får skryt?
2: Ja.
0: Det er jo artig.
2: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
2: Ja.
0: Med det her?
2: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
1: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
0: Nei.
1: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja. Flott.
1: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte... Hold han tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses.
1: Ja. Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake, og... Det han Nils sa om 95-oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert.
0: Ja.
1: Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått det over vinteren. Så.
0: Det blir som et stengsel.
1: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Oi, jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
3: Fortsett på en gressklapper.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
2: Ja.
0: Du har ett år igjen, du.
2: Mm.
0: Og det betyr at bedriften består.
2: Ja.
0: Det høres jo lovende ut.
2: Mm.
0: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
2: Jo, takk.
0: Og takk alle sammen.
1: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det dreie seg om norsk tale, I hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter på, nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, I hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train I det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det mange av oss I hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så, da skal vi altså slippe til Richard James, og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, I hvert fall på denne melodien.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genua Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell. Festival, but it was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim, and it was magnificent. It was a really wonderful experience, and there was great joy. We had a great time. Mm.
0: You feel it at once. You have a good contact with the people, with the audience.
1: Very quickly, yeah, and. You know, always the blues audience, though, are very hungry, mm-hmm. and that's good, you know. It's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very... very responsive and anxious for your arrival, and responsive when you play, mm-hmm. and responsive to the, you know, the soloists, and it's really nice. Mm-hmm. And that it was exactly like that. It was presented.
2: First heard it also Jenna Magnus ifra en av hennes mange album Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Jenna Magnus, og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne I 2011 I Oslo på Park Hotel, og det var, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Jenny Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjerne, som vi pleier å si, og så hun en må jeg få lov å si, hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også, I samme slengen jeg har sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten, men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive under på. Dette intervjuet, det var som sagt bort I husker en halvtime. Du interessert I det, så ta kontakt med meg på 90 88 44 38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på I dette intervjuet. Jenny Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene Youngs. Her på Blues Train, Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco kongen vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyhetene ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Preussens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere, han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

sette slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn i hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smaug seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta så med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga

0: Hvem får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals? Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen I den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det ofte en veldig hyggelig jobb, det. jeg hentet ifra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen I bånd, det vi vant til.
1: Dette Guide Me Home.

Hallo, det er Øystein Forsberg i Notodden Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Brusfest på Notodden i perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av brusartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Ullman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castillo, Rick Estrin, The Nightcaps, Mesterne akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.S. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står i kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutton Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte han første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby. Det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen, og Keith Richards elgitar, Ronnie elgitar, Charlie var jo på trommer da, og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel, Matt Clifford, Olitzer piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänner tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

0: Husk å gå inn på blusbluszz.no. Der ligger flere årganger med Bluesstream, og der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist, som var med I, og vant Norges første Grand Prix, altså jeg snakker om han, ikke Hanne Krog, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som, I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren

Når vi var ungdom så fortalte vi masse, masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så I en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til min kjære, ikke gråt for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har... et ønske eller fortelle en historie, en liten kort historie eller et eller annet du har på hjertet. Ikke være tilknyttet til blusen altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart I bluskretser altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo. Altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg I hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. Det en charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt som heter I Made Up My Mind. Så... Ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste I denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blusbluzz.no. Blusbluzz.no. For at skille mer blå musikk. Og kanskje litt jazz og portretter. Og det mye rart der. Og gi tilbakemelding. Det så hyggelig å gi. Få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90-88-44-38, eller Eiffel med to F-er, @online.no. Takker mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort I denne utgaven av Blues Train. Og ja. Og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Blusstein, og alle lytterne, som jeg aldri fortelt. Jeg lurer på meg noen gang får gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her I Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hei då.

Ja, velkommen, velkommen til tirsdagssending i Radio Korgen den 2. juni 2026. Det dere hører nå her, vi hører innledningsvis, det var nå etter kjenningen så var det nå Banana Airlines med en glad kalypso om våren. Og de som ønsker velkommen til radioen, det han Tor Erik Dustervatten, så den som får det her programmet vårt på luftet. Og jeg som sitter nå her og prater her for det meste, det han Arnulf Skreslett. Vi har nå laget oss et program her, han Tor Erik. Han har just kommet en lengre ferietur, men han kom rett til studio når han var hjemkommen. Og sette opp program for både i kveld og for fredagssendingen. Og vi har da litt på programmet i kveld, det da en prat vi har med en ny road racing-fører i kommunen, han Odin Skreslett. Han har vært på road racing, og det vil si motorsykkelkjøring på asfaltbane. Han har vært på Rudskogen og kom hjem med ikke mindre enn med førsteplass. Så har vi nå, oppe i Lerskale, så har vi nå et ungt ektepar som har overtatt en gard. Og det da på Skresletten, ytterst Skresletten, det jo Felicia og han Carl Martin. De har fått lite barn også, og nå har de nå just vært gjennom saulamminget. Jeg er ferdig med det, og nå, og lite barn har de fått der tidligere, og det skal nå, jenta skal være til dåpen den 21. juni. Ja, det var nå, og så har vi jo musikken imellom, men det kommer vi nå tilbake til etter kvart, hva vi skal spille og synge for noe. Adrian, velkommen til tirsdagssending med Radio Korgen. Da tror jeg vi slipper Ole Ivars til med Sommeren kom med en vind i mai.

Ja, det var han Ole Ivar, men sommeren kom med en vind i mai. Når jeg las programoversikten her, så glemte jeg å si det at vi skal prøve å få tak i han Helge Antti. Jeg har snakket med han tidligere i veka, og vi skulle få en prat om reinkalvinga, ikke minst, hva det har gått. Men så prøver jeg i kveld å få tak i han, og da svarer han ikke. Han kan snart være oppe i noen fjelldaler, så han ikke er så god å få på telefon. Men vi skal nå prøve i alle fall. Da skal vi i gang på meldinger og gratulasjoner. Vi begynner med en melding ifra Mental Helse. De har sommeravslutning 3. juni, det er jo i morgen, 2026 klokken 18 på Bjerka Kro. Vi inviterer til sosialt samvær med pizza. Det blir en idédugnad. Hva skal vi satse på av aktiviteter? Info om høsten og vinterens program. Alle som kommer er med på trekning av en gratis plass på vår blåtur. Ja, det syntes jeg så det var 13. juni når jeg skulle på blåtur. Gi beskjed til Åse om du kommer. Hun har telefon 99 72 90 10. Velkommen. Så har vi en lappe her som står. Onsdagskoret har konsert i Korgen kirke klokken 19 onsdag 17. juni. Dirigent Tor Petter Ånes. Og det koster for vokse folk 200 kroner å komme og høre på. Barn gratis. Pengene går til Korgen kirke. Så har vi melding her ifra radioen. Det er jo alle dager klokka 10 og klokka 15. Kan du høre priset av siste sendte direkte sending? Mellom reprisene kjører vi dagsending med musikk, av og til isbedd gamle reprisinnslag. Klokken 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Blues Train, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Radio Korgen, vi høres. Så har vi en forsinket gratulasjon. Han skulle vel egentlig leses før i fredag, men som vi vet så ble det noe kluss med sendingen der. Det er da gratulasjon. Hei, Rønnaug. Han onkel og hun tante i Holandsvike ønsker å gratulere deg med dagen lørdag den 10. mai. Kjempeklem ifra oss. Og det er da han Halvor Tverå og fruen sa sinne. Han ble noen litt forsinket gratulasjon, men hun har fått han så fremt hun hører på radioen. Så har det seg jo sånn at det her det er siste direkte tirsdagssending før sommerferien. Så ifra neste tirsdag, den 9. i 6. helt til den 25. august, så blir det tirsdagssendingen, hun blir jo gang klokka 20.30, men da er det en sommerserie som blir sendet. Og jeg kaller det for Frem fra glemselen. Og det er da opptak som er gjort i det her tidsrommet som radioen har operert. Og det er i hele med 12 sendinger som kommer på tirsdagen. Og nå neste sending her, direkte sending herifra, det blir jo nå på fredag, den 5.6. Da er det nå jeg som programleder, men da
Det er han Tor Erik, han ute og reiser igjen, så da skal vi få han Vegard Skaret til å stand for spakene, teknisk avdeling I radioen. Skal vi se om vi har mer? Så kan, ja, vi kan jo si det at den 9. juni, tirsdag, det blir jo neste tirsdag, Da det prat om gamle dager med ho Gudrun Tverberg. Og så det Korgen Rock og Reunion med J.A. Valamo. Og så det var I gamle dager med han Carl Evjen. Han Olav Åmonli les egne dikt. Og så det mystiske hendelser med han Nils Toven. Det får dere høre hvis dere slår på tirsdagssendingen den 9. juni klokken 20.30. Da skal vi se. Vi kommer langt. Det her vi skal få I plata nå med Lasse Stefans. Olle Jønsson det vokalisten heter, og så har han en Taus med seg som heter for Kristina, men det Lasse Stefans orkester. De siste ljuva åren, og det får noen gang til den gratulasjonen vi har, Tore Nøg. Og eventuelt de som må ta gjerbursdaget I denne tida. Vær så god, Tor Erik.

0: Ja, nå Radio Korgen ute og fart igjen. Nå jeg på Rundmoen, og der har jeg en Odin. Skreslett sett han i lag med meg. Han ble 17 år og går videre om skole i Hattfjelldalen, landbruk og naturbruk. Men i Halje, Odin, da var du i Halje som var Kristi Himmelfartsdag, lørdag, fredag og lørdag. Da var, gjorde du noe spesielt. Hva det var for noe?
1: Jeg var nede på Rudskogen og kjørte roadracing.
0: Rudskogen, hva det blir hen?
1: Det blir litt av en time sør om Oslo.
0: Ja vel, ja vel. Og ja, og kjøre roadracing. Ok, roadracing, hva det for noe?
1: Det å kjøre motorsykkel fort på bane.
0: Åja.
1: Det lær seg å kjøre motorsykkel fort.
0: Ja vel. Så er det på en asfaltbane?
1: Ja.
0: Akkurat. Så det ikke sånn cool det med høp og sprett du ser på Rumselbakken?
1: Nei, det er fine baner.
0: Det blir en helt annen form for en motorsykkelkjøring.
1: Ja.
0: Hva så fikk deg til å begynne med det her? Start med å kjøre roadracing?
1: Det var at jeg ble nesten tvengt ut av Olvar og Isak til å prøve.
0: Åja.
1: En gang her, det var i fjor vår, da var jeg og prøve. Og da ble det kjempehektet. Det var å komme en gang opp på motorsykken der oppå, da var det satt.
0: Da var du frelst.
1: Ja, da skulle jeg kjøre.
0: Ja vel.
1: Så det var artig også. De var kjempegreide der oppe, det var egentlig bra billig å prøve.
0: Ja vel, ja vel.
1: 200 kroner for å låne sykkel og låne alt ut av utstyr og...
0: Jaha, da har du ikke utstyr selv.
1: Nei.
0: Så han Olvar Derås,
1: ja.
0: Og han Isak Skreslett,
1: ja.
0: Det var dem som
1: ja.
0: Var forbildene.
1: Nei, jeg sa nei først, for Olvar han kjører jo roadracing.
0: Ja.
1: Og så, jeg sa nei mange ganger først, for jeg skulle ikke prøve, jeg tørte jo egentlig ikke det der.
0: Nei.
1: Og til slutt, da, etter den isen også, tvengte meg at jeg skulle prøve
0: ja,
1: det der.
0: Ja.
1: Så for vi da med Olvar en kveld å prøve på oss her. Ja. Og da var det gjort.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så en måned etterpå da kjøpte sykkel.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så det var artig.
0: Men det er vel ikke bare å møte opp der. Jeg har jo motorsykkel. Kan jeg bare møte opp og så begynne å kjøre på banen?
1: Nei, ikke roadracing.
0: Nei.
1: Da må du ha en lisens.
0: Jaha.
1: For du må ha forsikring i den sporten.
0: Akkurat.
1: Hvis du bryter ryggen eller noe sånt, da får du forsikringspenger.
0: Ja, sånn ja.
1: Eller hvis du skader deg generelt.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, for det er jo ikke fritt for risiko det der.
1: Nei, det er noen som skader seg mye, og noen som skader seg kjempelite.
0: Ja.
1: Så, men at det er noe gjort, du har kjempemye sikkerhetsutstyr på deg.
0: Ja, akkurat. Kan du nevne noe?
1: Du har jo skikkelig sko og store skinndress, så du kan fule langt på asfalten.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og i ryggskjena på ryggen.
0: Ja.
1: Og mange kjører med airbagvest.
0: Ja.
1: Og det begynte jeg med nå i vår.
0: Ja.
1: Og kjøpte vi airbagvest, så jeg var på meg. Så det er litt mer tryggere å tippe.
0: Ja, akkurat, akkurat. Men du klarer deg utrolig godt uten å tippe.
1: Ja, jeg har tippet en gang på... Ett år
0: ja,
1: kjøring, og det er jeg egentlig bra fornøyd med.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Det er billigere å holde seg på hjulene.
0: Ja da. Men da i helgen som var, så var det mye regn.
1: Ja, det var nesten regn hele tiden.
0: Ja.
1: Vi fikk 20 minutters pass uttur og kjørte på tørt, kjørte på sliks.
0: Åja. Hva det vil si, sliks?
1: Det er dekk uten spår.
0: Ja, altså tørr banedekk.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Det er ikke det eneste spor i det dekket. Det er bare gummi egentlig.
0: Ja vel. Men når det regner, så må du ha dekk med refle i.
1: Ja. Og det er kjempe mye. Det er tre ganger så mye spor i som et vanlig gatedekk.
0: Ja vel.
1: Og så er det mye mjukere den gummien som er brukt på det dekket.
0: Jaha.
1: For det skal sette i svingene.
0: Akkurat. Og i fjor, da kjører du en 300 kubikk.
1: Ja.
0: Men så har du byttet opp 100 kubikk.
1: Ja, nå har jeg kjøpt en 400 kubikk.
0: Ja, akkurat.
1: For at det var nesten alle kjørt 400.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så det var tyngre å holde dem på langskrekken.
0: Ja, akkurat.
1: Da, når syklene går bedre, da er det vanskelig.
0: Rotskogen, det er vel Norges nasjonalanlegg for ja, motorsport.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det var en veldig god bane der nede.
0: Jaha.
1: Det var artig.
0: Akkurat.
1: Mykje, det er en mer teknisk bane.
0: Jaha.
1: Mer svinger. Så må greie å kjøre fort i.
0: Ja vel, ja vel. Men for å få en sånn lisens, må du på kurs da?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: De gjør det på 2 dager.
0: Jaha, er det på ACR?
1: Ja, jeg tok det på ACR, men du kan jo ta det ned på andre baner i Norge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg tok det på ACR, og da er det først teori, og så er det praksiskjøring.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: For du skal jo lære sporene til, for å kjøre fort i svingene, så du har et spor du følger hele tiden.
0: Jaha, jaha.
1: Og for å greie å kjøre fort.
0: Men her har du ikke behov for hverken sertifikat før jeg kortet nok.
1: Nei.
0: Når du er godkjent som lisensfører, så...
1: Ja, da har du lov til å kjøre på alle banene i Norge, og du har lov til å kjøre i Sverige, og...
0: Ja, akkurat.
1: På alt ut av banen.
0: Ja, ja.
1: Mange er jo i Spania og kjører.
0: Ja vel, ja vel.
1: For å trene over vinteren.
0: Ja, akkurat. Og... Nå i, dere trener i en par dager, var det sånn?
1: Ja, vi trener torsdag og fredag.
0: Torsdag og fredag, og så var det løp på lørdag.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, vi fikk jo se det der løpet på. Han Christer filmet det jo.
1: Ja.
0: Og da, hvordan var det der jeg forstod? Du har et godt startspår.
1: Ja, du kjører. De første rundene på, du har alltid 2 treningsrunder på morgenen.
0: Jaha.
1: Og da, den raskeste tida får lov til å starte på spor 1.
0: Jaha.
1: Og da var jeg den tredje raskeste.
0: Jaha.
1: På morgenen da.
0: Ja.
1: Når du kjører, og da sto jeg i spor 3.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg sto 3 meter bakom han første.
0: Akkurat.
1: Bare litt på ventresiden.
0: Ja vel, ja vel, ja vel. Ja, det så ikke vi, det var i søyla som var i veien for i sånt så det var filmet.
1: Ja.
0: Ja vel, og så fikk dere flagg.
1: Ja.
0: Startflagget.
1: Nei, der nede er det lys.
0: Jaha.
1: Så der er det, kommer det på rødlys først, og når rødlysene slukkes, da er det starten går.
0: Jaha.
1: Og de er på i mellom 2 og 5 sekunder. Så jaha. Det vet vi jo aldri når... Nei, det er for ingen skal greie å juks.
0: Nei, akkurat.
1: Så du må vente. Og så får du 10 sekunder straff hvis du bryter, hvis du starter litt før.
0: Start for tidlig.
1: Ja, tjuvstart.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er mange som får i denne sporten.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Og det er folk i gira.
0: Da er adrenalinet på topp nå, når dere står klar.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Hva er det gjort da i starten?
1: Ja, da jeg fikk en kjempefin start.
0: Ja.
1: Så jeg var faktisk først til første sveng, så det var bra.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Så det var kjempeartig.
0: Ja. Og så bar det videre, og det så vi jo at det var jo 3 førere som var liksom i teten.
1: Ja, vi var 3 førere som lå først.
0: Og det var også, 2 jenter også?
1: Ja, det var 2 jenter der nede. Og de kjører kjempegodt, dem.
0: Ja.
1: De er mye av trenen. Og i Spania og alt sånt, de har vært, jeg mener de var 14 dager i Spania i vinter og kjørt.
0: Ja vel.
1: Og så har de jo en mye lengre sesong der nede enn det vi har.
0: Ja, det er klart, det er klart det.
1: Sesongen vår er ikke begynt enda her.
0: Nei, nei da.
1: Jeg tror vi første trening er 8. juni.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så, og de har jo kjørt, ja, i over en måned.
0: Ja, og det var fabrikkkjørere.
1: Ja, og ene, hun kjører for Kawasaki.
0: Ja, akkurat.
1: Og henne, hun kjører for Yamaha.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Hva kjører de for? Akkurat. Og det er jo... Så de har gode sykler, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke noe mye skrom i der sykler.
0: Nei. Og da gikk det runde etter runde.
1: Ja, 8 runde løp.
0: Ja. Men, hva som skjedde da?
1: Nei, det ble noe tipping.
0: Ja.
1: Så... Jeg så ikke når hun ene tippet, for hun var, da var hun bakom oss. Men når vi er noe andre tippet, da lå vi rett på siden av hverandre.
0: Ja.
1: Så da var vi nært. Jeg var nært å tippe jeg også, hvis jeg har vært en meter lenger frem.
0: Ja vel.
1: Da har jeg også tippet.
0: Ja vel, ja vel.
1: Da har hun kommet til å tippe i meg.
0: Hva, men du holder på jorden, eller på føtten.
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Akkurat. Og da fikk jo du en suveren ledelse.
1: Ja, jeg fikk nesten en hel runde.
0: Ja, ja.
1: I for de andre som kjørte.
0: Ja, ja, ja, ja. Men hva så sier egentlig at dere var tre i lag, og er det jo på samme tidspunkt, og samme bane, eller, ja, banen er jo likens, og...
1: Ja.
0: At to går over ene, og du klarer deg?
1: Nei, det er vanskelig å se hva som gjorde så den tippet.
0: Ja.
1: Vi var jo løs i nesten alt ut og svinga.
0: Ja.
1: Vi kjenner jo motorsykken sklir jo på asfalten.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Så det er noe at den fikk litt for mye skli.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så i løp, da ligger vi og presser hverandre. At vi presser jo... Så når vi holdt på å kjøre forbi hverandre hele tiden,
0: ja.
1: Blir jo irritert til slutt for at man ikke greier det.
0: Ja, akkurat.
1: Så presser man kanskje det over det man kan også.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og det gjør jeg også, så du sønger etter. Det er nesten som man ikke tenker når det er opp.
0: Nei, akkurat. Og nå videre så bærer det på ACR, så er da banen på stor for seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Nå har jeg jo fortiden at jeg må holde på å bygge den om på grunn av gruvedreftet.
1: Ja.
0: Og, men det skal vel være klargjort nå?
1: Ja, den skal begynne å lage asfalt i slutten av mai.
0: Åja, ja vel.
1: Så skal den lage asfalt.
0: Ja. Så når juni kommer, så...
1: Ja, da begynner kjøringen
0: ja.
1: Der oppe, så det blir jo kjempebra.
0: Men ennå sånn nylagt asfalt, den er jo feit i olje. Er det ikke snart at det blir glatt der?
1: Ja, det kan gå til en. Men ja. Det er jo likt for alle.
0: Ja, ja.
1: Så det er...
0: Ja, det er klart.
1: Så det er nå bare hvem som lærer seg å kjøre fortest i den svingen.
0: Ja, akkurat.
1: For det er jo en ny sving på denne banen, så det blir artig å prøve.
0: Ja. Den har vært bra mye kortere enn den var.
1: Den har vært nesten en kilometer.
0: Ja, nesten en kilometer kortere, ja.
1: Ja. Så det blir vi å merke på rundetiden.
0: Ja, akkurat.
1: Når den blir så mye kortere.
0: Ja, ja, ja.
1: Men at planen er jo at ACR skal bli bra mye større igjen når gruvedreftet er ferdig.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Og det er god asfalt der oppe, så de har jo tatt måling ut av den asfalten som ligger der nå, og skal prøve å legge samme type asfalt i den svingen som kommer ny.
0: Jaha.
1: For ACR er jo kjent for å ha kjempegod asfalt.
0: Ja, vel.
1: Det er den banen du kjører fortest med på renn.
0: Jaha.
1: Med motorsykkel.
0: Ja. Ja,
1: de andre banene, du kjører ikke nært like fort i svingene.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er veldig asfalt på ACR.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Så det blir artig å prøve.
0: Ja, det er klart det. Og dere kjører over med en hembygd bobil og,
1: ja.
0: Og tilhenger med kapell fulle utstyr og sykkelen.
1: Ja,
0: ja. Ja. Akkurat.
1: Det var lang tur nedover.
0: Ja, det er klart det.
1: Det var kjempelangt.
0: Ja, ja. Nei, men er det mange herifra som kjører?
1: Ifra...
0: Ja, i det distriktet her.
1: Ja, mange kommer jo reisene til oss her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte så er jeg bosatt her.
1: Nei, det... Nei, det er egentlig ikke så
0: mange. Er dere bare to fra Hemnes?
1: Nei, vi er fire.
0: Oh, ja.
1: Nei, fem. For han... Nå kommer jo han Vegard Hegdal og skal begynne å kjøre.
0: Jaha, jaha.
1: Og så er jo Otto Jonny og han Gudbjørn og han Olvar og... Nå glemmer jeg kanskje noen.
0: Ja, ja, akkurat. Og så han Sæterstad.
1: Ja, han Kasper, ja.
0: Ja.
1: I Pratfylleren.
0: Ja, akkurat. Og så er det vel noen ifra Mo.
1: Ja, det er mange fra Mo.
0: Ja, akkurat.
1: Er det?
0: Ja, da, akkurat.
1: Og så er det noen fra Morsjøen da.
0: Ja, akkurat.
1: Men at jeg er overrasket at hva mye folk som orker å kjøre med bil, for de kommer jo fra Grong og alt sånt for kveldstrening på oss her.
0: Ja, vel.
1: Og det er bra langt å kjøre bare for å kjøre i
0: 3-4 timer. Ja, ja, ja, ja, ja. Men skal de få trene, vet du?
1: Ja.
0: Så de er avhengig av bane.
1: Ja. Men du er artig.
0: Ja, det er klart det, det er.
1: Og så kommer det ene kjenner, han bor i Harstad.
0: Ja vel.
1: Han kör nedover nå, det trening.
0: Ja vel.
1: Så han ser det kjulagt.
0: Nei, nei, nei.
1: Og mange fra Fauske og...
0: Ja vel.
1: Så det bra. Det bra folk ser lekte å kjøre der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi trenger mer folk som kjører.
0: Ja, ja.
1: Det koster å drive banen.
0: Ja da, men det koster selvfølgelig å kjøre også.
1: Ja.
0: Det ikke gratis.
1: Nei, det ikke gratis, det ikke.
0: Nei, jeg skjønner jo det, vet du. Blir dere sponset på noe vis?
1: Ja, det noe opp til hver enkelt på hva de har løst. Så jeg nå og spør alt mulig slags folk et spons.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Det er jeft å kan få litt penger inn.
0: Ja, ja, det klart. Det ikke snakk om pengpremie i premie.
1: Nei, de bruker som regel, og det er pokaler, så mange ganger da kan du vinne et dekksett, og...
0: Ja, sånn, ja.
1: Og et dekksett er jo 5-6 tusen.
0: Åh, ja, sier du
1: så
0: det?
1: Så det er... Hvis du skal ha ut av de beste dekkene.
0: Ja.
1: Men du får jo også dekk for, ja, 4 tusen.
0: Jaha.
1: Men at det de bruker å dele ut når de vinner, det er dyrdekk.
0: Ja, vel. Nei, men Odin, jeg tror vi runder av der denne gangen, men jeg skal følge med hva det går videre.
1: Ja.
0: Så når det blir løp på ACR, da skal jeg fare oss jo.
1: Ja, det er bra.
0: Du får ha takk for praten denne gangen, og så lykke til videre med satsingen på road racing.
1: Ja, tusen takk.

0: Ja, det var gåsemor med en Øystein Sunde etter praten vi har med en Odin. Men nå har vi vist fått oss en telefon. Har vi det?
1: Ja, hallo.
0: Hør der. Ja, det er en Helge.
1: Det er en Helge, vet du.
0: Ja, er du i bygden, eller er du i fjellet og sier at regn?
1: Nei, jeg kom nå akkurat og har vært oppe i Bleikvassli en tur i dag.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, kom akkurat der, altså.
0: Ja, akkurat.
1: Ute i Leirfjorden akkurat nå, da.
0: Ja, akkurat. Mm-hmm. Nå er vel reinkalvinga over?
1: Ja, det er nå vel mestparten av noe kalva, ja. Det har vi nå gjort, ja.
0: Akkurat. Har du noe inntrykk hva det har, ser ut?
1: Ja, ikke så lenge så er det nå mye kalva, ja, det er nå det.
0: Ja.
1: Så det har nok ikke vært så, det har nå, jeg har klart nok å fugle nok å ørne og sånt, det har vi nå sett da, men,
0: ja.
1: Men det er ikke så mye til andre slag, nei, men nå er jeg langt vest, da, jeg er nå ute utover på Toven med regn.
0: Jaha, akkurat, ja.
1: Så jeg frakta jo hit i, vi hadde jo en oppe i Bleikvassli, eller på dammen her i april, midten på april antagelig.
0: Ja, og sjelt ut.
1: Utover hit da, vet du, for at...
0: Ja,
1: ja.
0: Men det får dere etter fjellet utover?
1: Nei, jeg frakta, for vi hadde jo sett opp et gjerde der jeg hatt med E6-a der i ikke det helt her nå, under vatten.
0: Ja vel.
1: Men det ble litt for dårlig når vi skulle jo... Skilte ut i flere flokker da, vet du ikke sant? Vi skilte jo av Nils Mattis, vi skilte jo, og så var det jo mye fremmed rein, og vet du, det var jo rein fra to forskjellige andre da, vet du, men det er klart, der har vi jo bare et rundgjære, og så ble det mye bygging for å få til det, da har vi hatt inn der, da har jeg flyttet, da har det bare vært over drevja barn da, vet du,
0: som ja.
1: Være på plass, og så vi fant ut av vannet, og det var noe så lite snø opp på dammen, det bruker jo så mye snø opp på dammen på den tiden.
0: Ja, ja.
1: Så det, vi tenkte nok ikke de baner egentlig tidligere, da, men så så vi utover, det ble ikke noe snø, og det ble ikke noe. Så da var det noen liten sveng med snøfreser rundt det der gjæren, så var jo det, så var jo den greien, det der gjæren opp på dammen da, vet du. Så.
0: Ja. Akkurat. Er det brorskankrein som er fremgrein og svenskrein?
1: Ja da, det er noe det, og så var det vel noe, det var vel, det var ikke noen få svenskrein også, skal jeg tro.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men dere har vel fine forhold som beitemessig at det var lite snø?
1: Ja da, vinteren, det var noe tidenes vinter, vet du, så det var jo kjempefint i vinter, ja. Det,
0: ikke vinterregn?
1: Nei, det var jo så lite snø, vet du, det var jo noe regn der i juletiden, og det isa jo over oppe og høgt til fjells da.
0: Jaha.
1: Sånn på 1000 meter og høyere enn det, der hadde jo isa over, men utover Korgfjellet og ja, Grønnfjellet og...
0: Ja.
1: Vet du hva, nordover der, det var det, der isa det jo ikke ordentlig, det kom vel et lite skarelag, da vet du, da ble det noe sånn kulde, vet du, så det frøs jo sunt det der, frøs jo sunt under skaren, så det var ikke bare
0: hjertet. Ja, sånn, ja, akkurat, ja.
1: Så vi måtte nok for i hele tatt, sånn at vi fôret jo litt grann, men det var noe mest bare sånn her kosefôring,
0: ja,
1: da,
0: ja.
1: Du sier da, for å ha litt.
0: De skulle bli glad.
1: Litt kontakt med regn da, ikke sant? Så, ja. Men det var ikke noe sånn at det var noe sånn at vi måtte for noe, nei, det var ikke.
0: Nei.
1: Så det var så.
0: Og nå blir det vel ikke så lenge for dere tar inn for merking av kalv?
1: Nei, nå plan nå i, om vi klarer før juni er omme, det vet jeg nok, men det blir nå noe i...
0: Ja.
1: Ja, man har ventet noen... Men i hvert fall 3 uker må vi nå vente før vi nå begynner å skal jage noe særlig med noen små kalver.
0: Ja, det er klart, ja.
1: Det er noe vassdrag og litt forskjellig sånt vi må nå over da, vet du så.
0: Hva du har merket gjerde hen?
1: Det blir oppe i Valdal, det blir nå oppe, egentlig rett oppe fra Elsfjord og vestover, kan du si.
0: Ja vel.
1: Flatafjell og ja, området der da.
0: Akkurat.
1: Så det. Mm. Så ja. Det han har begynt å trekke noe redd dit nå allerede, ser han også.
0: Ja vel. Ja. Mm. De vet av veien.
1: Ja, han Leif Aksel, han som har noe regn i landet, de er noe kjent i områdene dem, og jeg var jo det ikke så lenge siden jeg var her heller da, vet du, det er jo bare tre år siden jeg var.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så jeg har noe regn her, og sånne, som har noe børn her før, så de kjenner seg noe igjen, ja, det synes nå.
0: Ja. Enn Ola Stina og Nils Mattis, hva de har?
1: De er nå oppe på Grankonefjell og Hjørntind og Largen og Livfjell da.
0: Ja, akkurat.
1: Området der da. Så de blir vel antageligvis å ha kalvmerking der oppe på Largen. Vi har jo en gjerdebakke oppe imellom Largen og Hjørntind egentlig blir oppe.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det blir noe vel der å ta inn da i... Ja. Slutten på juni eller begynnelsen på juli da, så ja. Hadde den i fjor var jo jeg oppe, da hadde jeg den, var det 19. juni jeg hadde den, jeg skal tro.
0: Ja vel.
1: Ja, tydelig det.
0: Og da har dere mye gått inne med natten for temperaturen sin del.
1: Ja, det er noe, når vi tar inn så tidlig som det her, vet du, før at varmen satt inn skikkelig, så er ikke det helt nødvendig, men av vanen så gjør vi jo det da,
0: ja.
1: Egentlig da. Så det er jo når det på høgsommer, når man har inn, ikke sant, greiene står jo på snøen da, eller de er jo luftet her da, vet du, på dagen.
0: Ja.
1: Da står de på snøskavlene, på den hardeste varmen da, vet du, og men sånn som så nå... Får vi innfør julen satt inn også det noe særlig varme, vet du, så går det bra å ha inn på dagtid og gjøre noe det, men ja. det har noe brukt å være at man har hatt inn på natt, og så det har noe vært det sånn at man tar noe inn sent på kveld da, vet du, så.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat. Og litt fritt for rovdyr, eller nesten
1: det? Nei, det er det nok, nei.
0: Nei.
1: Det er noe. Ja, faen, nå nok å sprenge litt her og der, jeg hører noe på, se noen kamera litt her og der, da vet du, så hører noe.
0: Ja vel.
1: Hører noe dem, få noe inn, og vi ser noe spor til både det ene og det andre av og til, da vet du.
0: Ja vel.
1: Så.
0: Ja, men de bare lett regn var det, så.
1: Ja, men det, han klarer det ikke hele tiden, da vet du. Så.
0: Nei.
1: Så det,
0: De venter vel også på at lammene skal komme ut.
1: Ja, det gjør de noe sikkert også, da, vet du.
0: Ja.
1: Det gjør de da, så.
0: Ja da, nei, det var trivelig da. Hør ifra deg til Helge, og så forstår jeg at du har fått lite mann.
1: Ja, det var da en som kom her i,
0: ja.
1: Her i april, vet du. Det er noe en til grunnen at jeg får hit utover med regn nå, det er ikke sant, for at det er noe litt.
0: Ja.
1: Og jentungen må vel være med litt mer og mer etter hvert regnende, så det er noe.
0: Akkurat.
1: Hardt for hun å bli med tidlig på morgenen, og så være.
0: Ja.
1: Sint ut over natten, da vet du.
0: Ja.
1: Så det er noe rart med det, så.
0: Ja da,
1: nei. Det er grunnen til at jeg får hit utover nå, det er ikke sant, så da er det litt mer.
0: Nærmere hjemme, ja. Ja da.
1: Så det kom en søndag, vet du, så
0: har vi noe. Ja, akkurat. Nå har dere en akkvart.
1: Ja, nå har vi en akkvart, vet du.
0: Ja da, det var trivelig, Helge.
1: Ja.
0: Har du noe mer du vil si?
1: Nei, det er noe vel egentlig ikke noe.
0: Nei.
1: Som man kommer på med det samme akkurat, nei, det er ikke det.
0: Nei, akkurat. Men hvis det er noen som sier regn seg skade eller noe sånt, så vil dere vel ha
1: det
0: sier.
1: Ja, da satt vi jo pris på
0: å
1: få høre det, ja, vi gjør noe det, så, ja. Det er noe det.
0: Akkurat.
1: Og så er noe der bondtvangen, da, vet du, den er noe viktig.
0: Ja, det er klart.
1: Like viktig nå som alle andre ganger har pratet med deg.
0: Ja, det er klart. Men det gjør ikke noe min på.
1: Neida, det er noe. Jeg ser noe, folk er noe litt glemsk av og til. De glemmer noe fort borte, altså.
0: Ja.
1: Så, ja. Så.
0: Nei, men da tror jeg vi runder av der, Helge, og så sier jeg tusen takk for praten.
1: Ja, så, nei, men det var like trivelig som før det her, vet du.
0: Ja, det kan gå til at jeg tar kontakt med deg nå sist i juli eller først i august og hører hva det går.
1: Ja, da, det må du gjøre, vet du, så.
0: Ja. Greit det, og helse banan og samboeren.
1: Ja, da skal jeg gjøre det, vet du.
0: Ja. Ha det bra.
1: Greit det, ha det bra.
0: Hei da. Ja, det var han Helge. Heldigvis så fikk vi tak i han og fikk en liten prat med han. Nå fikk vi ingen gratulasjon her på en jebursdag i dag. Og det ikke noen små jenter som fyller og blir 91 år. Og Pernille Knudsen i Oldernese. Og det ifra ho Leila, så Pernille vet sikkert ikke det. For ei Leila, det dreier seg om. Da skal vi slippe han Fernandos løs. Med sommer i Norge. Vær så god, Tor Erik.

0: Ja, det var Fernando med sommer i Norge. Og det jo noe trivelig når sommeren kommer. Og nå han kommet. Så nå må vi bare nyte han med vi har han. Så skal vi... jeg brenner jo litt for det her landsbygden våre som gårdbruker yrke. Og jeg kjempeglad når jeg får hoke tak i ungdom som sass på landbruk. Og vel fortsette med det. Og Skreslettgarn er nå for ikke så lenge siden overtatt av Felicia og en Carl Martin. Og jeg var nå der og pratet litt med dem. Så nå får vi høre Tor Erik.
1: Nå er Radio Korgen ute og kjører igjen. Nå er vi tatt turen opp i Ønderskardalen, og jeg havner på Ytterskresletten. Og hvem har jeg med meg nå her?
2: Nå har du med deg hun Felicia.
3: Og en Carl Martin.
1: Ja.
2: Og så Lise Aria som sitter på fanget.
1: Ja, er hun gammel?
2: Hun er 5,5 måneder.
1: Ja vel, ja vel. Det er nytt på skresletten at det blir småkare. Akkurat, og dere har overtatt garn her.
2: Ja, vi er inne i, hva det blir, tredje året nå.
1: Ja vel, akkurat.
2: At vi har overtatt, har 90 sauer som holder lamming nå i disse dager.
1: Ja, og det kommer så langt at det begynner nesten å bli ferdig.
2: Ja, vi har to igjen som vi har, har under oppsyn på kamera mye, så vi kan
1: ta
2: huset mer i bruk.
1: Ja, akkurat. Ja, og det har gått bra med lammingen.
2: Det har gått bra. Vi har hatt et dyrlegebesøk til en prolaps, men

0: Hvis søvn berger nå, så har vi hatt noen leddbetennelser, men ikke noe stort.
1: Nei, akkurat. Og du, Felicia, du er jo oppvoksen her på Skredsletten, og delvis på Mo.
0: Ja, jeg får nå å rakle litt frem og tilbake mellom Korgen og Mo i min spede barndom. Og så flyttet jeg nå til tante da i 2008.
1: Ja, akkurat.
0: Så da var jeg vel 11. Så siden da har jeg nå bodd mer eller mindre fast
1: her. Ja, ja. Og så hekter du at jeg en blekvassliværing.
2: Det gjorde hun vann.
1: En ekt blekvassværing.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja, du er opprinnelig fra Smalsundmoen, eller?
2: Ja, jeg er nå født og oppvokst i Halvardalen, mann.
1: Ja, ja, akkurat. Men faren din var fra Smalsundmoen.
2: Ja, eller han var ikke det han heller. Men han bestefar var.
1: Ja, ja, akkurat sånn blir det, Olav.
2: Ja, men vi hadde veldig mye der også. Opp igjen.
1: Ja, akkurat. Ja da. Og dere sier det bare godt lekte her å drive det gal.
2: Ja, det er jo mye triveligere enn man skulle tro.
1: Ja, akkurat. Ja, men det er så kjempetrivelig at ungdom vil overta galene. Det er det. Jeg forstod det sånn at dere har noe saue som dere har virkelig vært langt nordover og ute i havet og hente.
0: Ja, vi begynte jo i, vi fikk første sauen vår, så vi var på Røst etter i 2020.
1: Og jeg på Røst?
0: Da var vi på Røst, så det var... Jeg mener vi var 15. januar etter de å hente, så det var full januarstorm, og det, jeg tror Saltfjellet var åpen i de 20 timene det tok oss å komme frem og tilbake.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så vi var hentet 10 drektige server der å ha i et skur bak fjøsen, en sånn.
1: Akkurat.
0: Jeg bruker å kalle det for det her plaster på såresauen.
1: Jaha.
0: For jeg var ikke med at hun tante enda drev og ikke var klar for å syle opp enda.
1: Nei, akkurat. Men det var med virkelig begynnelsen, deres. Med sauen.
0: Ja, og kanskje spesielt Karl Martin sin, så knapt nok har sittet en sau før.
1: Åja!
2: Ja, før det så er jeg bare bantes på de når de kom i veien på Korgfjellet. Ellers så har jeg ikke hatt noe med de har gjort.
1: Nei, akkurat. Så du er ikke fra Gard?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er fra Alvardalen, og det er jo nesten byen i Blegvassli.
1: Ja, akkurat.
2: Når jeg var med.
1: Ja, ja, ja.
0: Vassakte asfaltunge.
2: Ja, vi har asfalt.
1: Hva du holdt på med før du havnet her?
2: Nei, jeg har vært... Jeg har først arbeidet noen år i Alfjellaren på Arbor som industrimekaniker der, og så var det noe til Mosjøen, så jeg har vært på verket og vært mekaniker. Og.
1: Jaha, og minusverket.
2: Ja.
1: Akkurat, ja, ja.
2: Så jeg er noe smått der, og sysselt.
1: Så du er bedre faktisk her enda?
2: Ja, nå har jeg bruket alt fritt i lamminga og...
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men nå blir det noe... Det begynner bare mer og mer hjemme, og... Så vi får noe å si, ja, nå er noen pappaferd til februar, så får vi se om det... Om det hyr.
1: Ja, akkurat. Ellers har dere tid til noen hobbyer?
2: Ja, nå har vi...
1: Hund og katt?
2: Hund og katt. Det blir noe litt fesking og litt
1: ja.
2: Turing opp i mellom.
1: Og etter hvert så gjente jeg vekst mot heller, så bærer det noe mer og mer til middagsvåpne.
2: Ja, må vel gjøre. Vi må jo få feskardilla på hod også.
1: Ja.
0: Så det ikke blir så kjedelig å ta på somra.
2: Mm.
0: Nei, se nå den her politikken, den tar nå.
1: Ja, det var det, Felicia. Du er med i politikken.
0: Jeg er litt med i politikken. Jeg er i kommunestyret i Hemnes, og så setter jeg i fylkesstyret til Nordland Senterparti.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, det er klart, det går mye tid bort der.
0: Ja, det gjør det. Det balls fort på seg.
1: Ja, akkurat. Og dere tenker å drive med, sa du at dere har mye sauer, vinterfôret?
0: Vi har 90 så har lammet nå.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så da har vi vel 96 stort og smått.
1: Har dere planer om utvidelse, eller vil dere ligge på det der talet, cirka?
0: Nei, nå har vi nå et internt kappløp opp til 150.
1: Ja vel!
0: Vi skal nå styre litt i sommer og få dager til, så vi får stakke i siloen, som
1: ja,
0: vi ikke bruker lenger.
1: Ja, akkurat. Så. Det går i rundballet.
0: Ja, det gjør det. Og da har man jo mye plass til overs.
1: Ja, akkurat.
0: Så det er enkel å utnytte.
1: Ja, vel. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så vi har nå prøvet å ha søve der i nå i lamminga.
1: Ja.
0: Så det vi ser ikke noe grunn for at ikke det skal gange an. Nei. Resten av året. Bare få inn litt vindu og litt
1: ja, ja.
0: Forberedt og forskjellig, så...
1: Ja, ja, akkurat. Ja. Så dere ser lyst på landbrukslivet fremover?
0: Ja.
1: Det må en gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så er det jo litt den her kampen om å... finne ordninger og sånn at man kan være hjemme og bare drive gård.
1: Ja, ja. Si. Ja, ja, ja.
0: For det blir jo litt en ond sirkel med det når at man har jobb utenom, at man er ikke nok på den siviljobben og man er ikke nok på gården.
1: Nei, da. Nei, akkurat. Ja, ja da. Just, nei da, men da tror jeg når vi avrunder, så ønsker jeg dere nå i alle fall kjempelykke til videre med både driftet og det ene og det andre.
0: Jo, takk.
2: Ja, takk
1: for praten. Ha det bra.

0: Ja, det var Bondeknøl med DDE. Etter praten med ho Felicia og han Carl Martin og de kjente, så var fire et halvt. Fire en halv måned. Da er vi kommet så langt, Høygan Tor Erik, at vi skal begynne å avrunde, og takk for oss for i kveld. Men vi skal noen gang gjøre, vi har noe ikke så travelt at vi ikke kan lese opp det her gratulasjonene en tilgang, og litt ta det her meldingene, så går noe ut i morgen, og blant annet. Men vi begynner med gratulasjon, så en forsinket gratulasjon, og Torre Nøg. Han onkel og tante i Holandsvika ønsker og gratulerer deg med dagen lørdag den 30. mai. Kjempe klem ifra oss. Og det er en Halvor Tvære og fruen, så sier det. Så fikk vi jo den her forsinket, eller ikke forsinket, men gratulasjon til Pernille Knudsen i Ålernese. Hun er 91 år i dag. Det er en majestetisk alder. Ifra Laila. Og så var det jo litt meldinger. Det var da mental helse som mellom sommeravslutning i morgen 3. juni 2026 klokken 18. Og det er på Bjerka Kro. Vi inviterer til sosialt samvær med Pissa. Det blir idédugnad. Hva skal vi satse på av aktiviteter? Så blir det informasjon om høsten og vinterens program. Alle som kommer er med på trekning av en gratis plass på vår blåtur. Og gi beskjed til Åse om du kommer eller ikke. Og hun har telefon 99 72 90 10. Velkommen. Og så var det da ifra onsdagskoret. Onsdagskoret har konsert i Korgen kirke klokken 19 onsdag den 17. juni. Dirigent er Tor Petter Ånes. Inngangspenger, voksne, kroner 200, barn gratis, og pengene de går til Korgen kirke. Da er det vel bare å si det, at før vi takk for oss, men skal vi se hva slags melodi vi har letet, det er det bokne karen med Hortensia som kommer på slutten nå. Og av fredagen så kommer han Vegard Skare og han Arnulf hit til radioen og tar fredagssendingen. Tor Erik og han Arnulf sier i kveld takk, tusen takk for oss.
1: Han Halvdan og han Hilton.

0: det som skjedde, men han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her fra Radio Korgen, og Jens Johan Valløse sitter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal skje på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha med nedtur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag, den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det er med
1: buss. Jeg har også blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i Heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og det er det påmelding da til, hvem er det så man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp, eller?
1: Nei, man må nok melde seg på, for vi må antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssake, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg, eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang i buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesdager, og klokka 9 fra Kolgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønda.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvassli, de bør møte opp i Kolgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre,
0: ja.
1: Så tar du en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi etter Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger jeg en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhaug Planteskole.
0: Alstadhaug Planteskole, ja vel, ja.
1: Så skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må han.
0: Og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpen for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid, ja, Dønnes godsom.
0: Ja, akkurat. Så du er for handicap.
1: Egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Dønnes godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var. Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med, ja, med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok værre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får vi bare håpe dere får fint vær, så dere ikke blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal da bli til, tror jeg, inn i havnebassenget der.
0: Så
1: det.
0: Ja. Nei, men Haaland,
1: vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Haaland, jeg har deg nå på tråden, jeg skal fått meg i kortheter, men jeg, hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som ordinert i norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Åh, jaha, akkurat.
1: Ja. Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, nå snakker jeg over med her. I Korgen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men det kan ikke være to sogneprester i samme kommun?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan. På Mo. I Mosong, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, der, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest da.
0: Ja, så for det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var nesten som en sogneprest.
0: Akkurat, ja. Nei da, det var jo litt på siden av det som vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bakk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12 da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei, så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll rent det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Akkurat. Ja da, nei, men
1: det... Man må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at, kanskje, at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bause meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, vi håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt.
1: Hei.